kya tu pi thao na kwa na soy soy shang de uru se tiak tiak tiak tiak tiak tiak chu che mu kang o pi tang ni go ka pya go ya kim ke kui lo pe go ka xiao ya pu tiak liao pu tiak liao ge deng ni he chu si jin pu tiak liao e kyam ke lo lian hiu yi go tao tao kwa ji ba gong ya zhe ge lao rang xing se kwa ba yao 有什么反应吗？ 哪知 这个老鸳鸯公爷手中看着看着， 两蕊目睭是愈来愈无神， 最后干脆目睭开开， 刷了肚子呢， 也别昏睡连了少年神棍， 回头一看， 他娘贵啊， 我连他贵神棍， 什么他在睡啊？ 这个老兄真不值得啦， 别昏睡我贵北的吃不爽， 神动不住， 走过来迎手中一个老公爷摇摇的说，诶，罗剑客啊，你那煞困去啊，是不是一路来较忝，想过路。